Hefur tú haft ein góan ella ringan dag? Lukka mikið, kom og lúsa eftir lindinu. Hon hefur fætan tónleik.

Ja, gott og olvarsligt år vi finke her ur andagsbordsen er Hans Erik Nissen. Et neiot, kallast han bordsen. Om synd og om synd av fyrirgjøving og så vidt menkan leta kontrolla og leta kon byra nyr av syndene. Men nei, han sier da. Da vi møter henne. Da vi, ja, i verleggen om hver møter vi nøyene, det vi golget da. Det her vi krossens fot, da vi bodger hjertakene, og vi kjenner at vi har bæret opp på det eit, og det til han sier da nøy. Det ja, her har vi de vi har opp på det, vi har faktisk opp på det for tapping, men nøy han sier da, som vi får her, vi golget da, hun kjer og hun